0: Nyt. Loistaa Raliimonoraju Music.
1: Ale ja plaid huomantan selle.